ہندوستانی ریڈیو ہے۔ آپ ہمارے پاس ضرور اسٹوڈیو میں آ سکتے ہیں۔ ہم تو ہر وقت چائے تیار رکھتے ہیں۔ آپ کے ہی ملاقات کی فرصت نہیں۔

لوف سٹوری 2026 کا، جس میں عمران ہاشمی اور راشی کھنہ نے کام کیا رومانٹک سانگس میں، اور جو 2026 سے جڑے ہوئے ایک اور گیت جو ہم نے چن کر کے رکھے ہوئے ہے، اور اوان جوان وار 2 سے نکالا گیا ہے، جس میں کام کیے ہیں رتک روشن اور کیارا اتوانی۔ کیارا اتوانی اور رتک روشن نے اس فلم میں اپنا کلا سے پردرشن دیے ہیں۔

0: ٹیون ہے فاؤن ہندوستانی ریڈیو سے. اور اسی بات پہ میں آپ سے اپنا وداع لوں گا. آشا یہ رکھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ یہ کاریکرم میں آپ کو اچھا لگے ہوں گے.
1: It's P on the track. Listen.

وسلم تیسری منزل سے یہ سندر سا گیت آپ نے سنے. اس بار سنیں گے لاگا چنری میں داغ دل ہی تو ہے. یہ فلم پکچرائز کیا گیا ہے نیکتین تریون سیستخ میں.